Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Ostvaren napredak u procesu euroatlantskih integracija. NATO daje snažnu podršku reformama u Bosni i Hercegovini. Poruke su upućene iz Brisela nakon sastanka članova predsjedništva i Sjevernoatlantskog vijeća na kojem su učestvovali na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea. NATO je tako spreman na snažniju političku i tehničku podršku Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović kaže da Bosnu i Hercegovinu čeka poziv za članstvo. Da bi se ostvarili novi oblici saradnje s NATO-om, član predsjedništva Željko Komšić kaže od Bosne i Hercegovine se očekuje da ispuni određene političke uslove. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ubrzano radi na pripremama za opšte izbore koje bi prema najavama trebalo da raspišu danas. Na jučer održanoj sjednici usvojili su niz izmjena pravilnika i uputstava potrebni za nesmetano odvijanje i prilagođavanje izbornog procesa novim tehnologijama. Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto predvodit će sastanak radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni, koji će biti održan danas u zgradi institucija Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela odluku o usvajanju 4 programa koji se odnose na subvencije javnim poduzećima utvrđenih budžetom.

0: mjera. Najviša dnevna temperatura između 15 i 21 stepen.
1: Slušate najbolji radio.